Najväčšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: zavrete pocity, rodinu, priateľstva, bo žijem pre nich len
1: niekto. Niektorí hovoria, mal by si voliť svojich, je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trus tiež.

zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac.

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Už ste to počuli? V Terne máme Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a veľkopopovický kozel pivo za 59 centov. Terno.
5: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Krásne dobré ráno želáme aj takto pár sekúnd pred 8 všetkým za volantmi. Počúvate prvý dnešný dopravný servis. Hlásite nám už aj prvé dnešné radary. Namerať vás môžu na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu a spomalte aj na D1 klasika pred tunelom Branisko v smere z Prešova. V prípade, že máte viac informácií, tak počas celého dňa nám môžete všetky novšie udalosti zo slovenských ciest smerovať na bezplatné telefónne číslo 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

Letný polčas máme za sebou, krásne vstávanie do druhej polovice leta 2026. Želám všetkým vám, čo ste už takto po 8. zobudení. Moje meno je Nikol, pekné dobré ráno aj s hitmi, ktoré tak milujete. A aby som nezabudla, vítajte a pekne počúvajte. Rádio.

0: Jessie J, Ariana Grande a ešte aj Nicki Minaj. Toto kombo som na vás vytiahla z fanrádia. V prípade, že by ste na ráno potrebovali takúto vzpruhu. Toto sú tie hity, ktoré tak milujete. A aby vás dnes naozaj nič neprekvapilo, poďme hodiť očko na počko.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Extrémne dlhá a silná vlna horúčav, to je to, čo sa nám aktuálne deje na Slovensku a aj dnes sa teda treba pripraviť na pekelné teploty. Sobota bude jasná až polooblačná, hoci miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na západe a severnom Slovensku. Tam neskôr popoludní nie sú úplne vylúčené, ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej ale bude mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave a pod Tatrami vystúpi na zhruba 32 stupňov a všade inde na Slovensku ešte viac, 34 až 39, tak dávajte na seba pozor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Ani takto 1. augusta sa na tom nič nemení. Ten najlepší súčasný pop rock ste práve teraz počúvali z Fanrádia. Imagine Dragons sa vám venovali takto krátko pred 8:30.
1: Počúvate Víkend, Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Dovolenkové destinácie pohltili požiare. Kde si dať pozor? Maklérka o nehnuteľnostiach v Dubaji. Tri rady pred kúpou bytu. Horúčavy opäť útočia. Ktoré jazerá vyhovujú kúpaniu? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Rady a tipy na víkend.
4: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz bravčová panenka, balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5,97 € z DPH. Akcia platí do 2. augusta a výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko 12×1 liter, cena za liter 1,13 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Tam je momentálne pokojná situácia. Hlásite len radary, merajú na R1 za Zvolenom v smere na Banskú Bystricu a spomalite aj na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. V prípade, že toho máte viac, videli ste radary, hliadky alebo nejaké komplikácie na cestách, všetko nám to môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200.

0: Už tento víkend sa vo Fan Rádiu dozviete, kde môžete ubrať, lebo všade okolo nás sú stabilizátory, arómy, konzervanty či mikroplasty a holistická mentorka zdravia Mirka Janigová nám poradí, čo robiť inak, aby sme od týchto látok naše telo ochránili. Už zajtra v nedelnej talk show bude reč aj o chemickom strese, ktorý nášmu telu spôsobujú práve tieto látky, pričom pozor si netreba dávať len na jedlo, ale napríklad aj na kozmetiku.
1: Lebo dezodoranty si dávame pod pazuchy, kde sú lymfatické uzliny, ktoré to krásne ide priamo až do krvi, však tam je tenká koža, to je obrovský problém, lebo ten dezodorant, kedy si to malo hliník, nie sú už aj zdravšie.
2: No, ale väčšina ich stále má hliník.
1: Väčšina ich stále má, preto veľmi tuto treba čítať zloženie a ozaj, ak sú tam názvy, ktorým nerozumieme, radšej to odložme, alebo ja hovorím voda, čistá voda.
2: Dobre, tak sú alternatívy, sú rôzne, viem, tie minerály a tak ďalej, ktoré účinne fungujú v rámci teda toho potenia, teda v rámci tých množenia baktérií. Čiže hovorí, že tam tiež veľký pozor, že hej, to je také vstupná brána.
1: To je taká vstupná brána, áno, do tela. Vlastne, ako si pekne povedal, celá pokožka, ona není plast, tam sa veci dostávajú dnu, niektoré sú povrchové a niektoré idú absolútne hlbšie, čiže áno, vieme tú vôňu krásne, či esenciálny olej zmiešaný s vodou, postriekam sa, voniam.
0: O zdravom živote, o nebezpečných návykoch, o spánku, ale aj o mikroplastoch nám povie viac holistická mentorka zdravia Mirka Janigová. A to už zajtra v nedelnej talk show so Šarkanom. Tak si to vo Fan Rádiu nenechajte uísť v tradičnom čase medzi 10. a 12. Nedelná talk show so Šarkanom.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Nikdy nebolo lepšie. Toto by mohla byť aj hymna tohto víkendu. Tá najlepšia slovenská hudba nás sprevádzala vo Fan rádiu takto krátko pred 9.
1: Víkend vo Fan rádiu s Nikol.
2: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné dobré ráno želáme z Fanrádia v tejto chvíli aj všetkým za volantom. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nemám toho pre vás veľa, nahlásili ste nám len jeden radar. Namerať vás môžu na výjazde z Kremnice smerom do Kremnických baní. 0800 800 200, to už je bezplatné telefónne číslo sem k nám do Fanrádia, ktoré máte naďalej k dispozícii. V prípade, že viete doplniť náš dopravný servis o vaše informácie, tak budeme veľmi radi, ak tak urobíte. Ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Takto o 9. v sobotu ráno vám snaď môžem pripomenúť to naše staré známe fanrádiovské motto. Nie je dôležité vstať, ale zobudiť sa. Všetkých úspešne zobudených teda pozdravujem srdečne. Do nového mesiaca vstávate s hitmi, ktoré milujete. Tak nech sa dobre počúva. Fan Rádio.

0: Ja vždy, keď počujem túto pesničku, tak je to pre mňa vlastne také pripomenutie toho, že aj v roku 2026 je country stále sexy. Tohto si je vedomý aj Mark Dunn, ktorý nám na tieto letné dni nachystal túto novinku. Country Girl sme si hrali z vášho už augustového fanrádia.
1: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Dnes vstupujeme do nového mesiaca, ale v počasí sa nič nemení. Bolo teplo, je teplo a dnes tie teploty pôjdu tiež poriadne vysoko. Sobota bude jasná až polooblačná, hoci miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. A to najmä na západe a severe. Tam neskôr popoludní ojedinele nie sú vylúčené ani prehánky alebo búrky. Ako som už spomínala, tak naďalej bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave a pod Tatrami dnes vystúpi na zhruba 32 stupňov a všade inde na Slovensku pôjdeme ešte vyššie. Dnes je hlásených 34 až 39 stupňov.
1: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Budúci rok oslavujú svojich 30 rokov na hudobnej scéne a nebolo by dňa, čo by sme si ich nehrali tu u nás vo Fanrádiu. Kapela Coldplay vás prebudzala do nového dňa. Krásne už augustové sobotné ráno aj s hitmi, ktoré tak milujete.
1: Počúvate Víkend, Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
3: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: V tejto horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
6: Shake.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo White 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto o pol desiatej pozdravujeme z Fanrádia všetkých za volanty. Počúvate aktuálny dopravný servis. A v tejto chvíli tu mám pre vás len jeden radar. Ten vás môže namerať na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom z Lučenca. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo akékoľvek komplikácie na cestách, tak toto všetko nám aj naďalej môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Majstrovstvá sveta vo futbale sú síce za nami, ale ja na túto pesničku nedám dopustiť. A nám ju už nikto nikdy nezoberie. Daj, daj, ste si mohli so Shakirou pri Fan Rádiu zaspievať aj dnes ráno. A musím povedať, že ma celkom prekvapila informácia, ktorú som sa dozvedela len tento týždeň, lebo naozaj je to čarovné, že čo Shakira dokázala s touto skladbou, s týmto hitom, ktorý milujete, pretože čísla hovoria jasne, práve prežíva svoju najlepšiu éru streamovania. Má už síce za sebou 10 ročia svojej hudobnej kariéry, ale teraz sa teší z úspechu, aký snáď okolo jej mena ešte nikdy nebol. Shakira sa totiž práve v týchto dňoch stala prvou umelkyňou na svete, ktorá sa stala jednotkou vďaka skladbe v španielčine aj v angličtine. To tu ešte nikdy pred ňou nebolo. No a zároveň je aktuálne piatou najpočúvanejšou umelkyňou na svete na platforme Spotify, čo je vôbec najvyššie umiestnenie, aké kedy dosiahla latinskoamerická umelkyňa. A teda treba podotknúť aj to, že nielen skladba Daj Daj posilnila Shakirinu pozíciu v streamovaní, môže za to tak trošku aj tento pamätný hit Hips Don't Lie s Wyclefom Jeanom, ktorý sa tiež poriadne vyšvihol. Po 20 rokoch od jeho vydania, dávno pred érou streamovania, v týchto dňoch presiahol hranicu 2,5 miliardy vypočutí. Shakira je jednoducho latinskoamerická popová ikona a to nám dokazuje už roky rokúce aj tu u nás vo Fan Rádiu.
1: Počúvate víkend vo Fan Rádiu s Nikol.

0: Tak to znie víkend tu u nás vo Fan Rádiu. Toto sú tie hity, ktoré tak milujete. Ako mu by sa náhodou málilo, tak na mňa sa môžete spoľahnúť. Po 10:00 pokračujeme.
1: Víkend vo Fan Rádiu. S Nikol.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Kunín šľahačka Deluxe za 1,39 eur a Lindor pralinky za 5,99 eur. Terno.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. A začíname upozornením na T1 na 21. kilometri z Bratislavy v smere do Trnavy. Je v pravom pruhu pneumatika, buďte maximálne opatrní. Okrem toho pozeraj aj na rýchlosť, radar vás môže namerať v Starých horách obojsmerne a tiež na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom z Lučenca. V prípade, že toho máte viac, radary, hliadky, nehody, kolóny či iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Je sobota, máme krátko po 10:00, ale keďže je víkend, tak ešte stále vám snáď môžem aj dobré ráno zaželať. A teraz bude ešte krajšie, pretože sme si pre vás nachystali niečo, čomu my vo Fanrádiu hovoríme šťastná hodinka. 90 000 eur čaká na niekoho z vás.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Národný teplotný rekord sme pokorili ešte len 30. júna tohto roka a ešte toto leto je tu možnosť, že ho prekonáme. Počúvate Fan Rádio a mali by ste vedieť, čo nás dnes čaká a neminie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Tieto dni sa asi na Slovensku naozaj nenájde nikto, koho by oziabalo. Toto slovné spojenie už ani nemáme v slovnej zásobe a veru aj dnes sa poriadne zapotíme. Sobota bude jasná až polooblačná, hoci miestami môže byť prechodne aj zväčšená oblačnosť, a to najmä na západe a na severnom Slovensku. Tam neskôr popoludní nie sú úplne vylúčené ojedinele aj prehánky alebo búrky. Naďalej bude až mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave a pod Tatrami sa dnes bude pohybovať okolo 32 stupňov a všade inde na Slovensku 34 až tropických 39 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Naozaj len veľmi málo chýbalo k tomu, aby za túto skladbu dostali cenu Grammy. Hovoria si Medúza a síce zlatý gramofónik sa im v tomto prípade neušiel, tak tu u nás vo Fan Rádiu nie jednu ich pesničku máme pod prívlastkom hit, ktorý milujete. Jednu z nich ste mohli počúvať aj takto krátko pred pol jedenástou. Som rada, že ste s nami.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nicole.
2: V zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo, jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Dovolenkové destinácie pohltili požiare. Kde si dať pozor? Maklérka o nehnuteľnostiach v Dubaji. Tri rady pred kúpou bytu. Horúčavy opäť útočia. Ktoré jazerá vyhovujú kúpaniu? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rady a tipy na víkend.
6: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na víkendové cesty. Odtiaľ nám hlásite kolónu medzi Ružomberkom a Ivachnovou, sa zdržíte v oboch smeroch zhruba 20 minút. Okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na D1 medzi Novým mestom nad Váhom a Hornou Stredou. Pohybuje sa tu strieborný Superb a v Starých horách spomalte oboj smerne. V prípade, že toho máte viac, tak radary, kolóny alebo akékoľvek komplikácie z ciest, toto všetko nám môžete aj na ďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200.

Asi to poznáte aj vy. Vždy, keď sa najviac snažíte a dáte do toho absolútne všetko, aby ste ohúrili šéfa napríklad, alebo nejaký váš nový objav, tak nemusí to výjsť úplne podľa vašich predstav. A je fajn vedieť, že toto sa nedieje len nám, obyčajným smrteľníkom, ale aj takým hviezdám, ako je Harry Styles. Ten v jednom rozhovore úprimne priznal, že keď sa až príliš snaží, tak robí tú najhoršiu hudbu. Takže mi to tak nejak vychádza, že jeho fenomenálny úspech, ktorému sa teší aj tu nás vo Fanrádiu, pramení z toho, že sa vôbec nesnažil. A ono to tak nejak prišlo samo. Vraj vždy, keď je zavretý v štúdiu a tvorba novej hudby sa mu zdá až príliš jednoduchá a bezpečná, tak povie si len, že veď toto je presne to, čo ľudia chcú. No a mne sa s tým nedá nesúhlasiť. Veľmi sa teším, že aj Harry Styles bude súčasťou nášho spoločného víkendu vo Fanrádiu a dáme si rovno najletnejší kúsok z jeho hudobnej knižnice. Veď kedy inokedy, ak nie dnes?

0: Láska je všetko, čo máme. A keďže ja fandím láske, tak aj tejto pesničke. Krásne posolstvo má Ray Dalton, sa navyše fantasticky počúva, takže nečudo, že aj tento kúsok patrí medzi hity, ktoré milujete. Krásnu sobotu si želáme z Fanrádia, aj takto tesne pred 11.
1: Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Máme tu nahlásenú kolónu medzi Ružomberkom a Ivachnovou, sa v oboch smeroch zdržíte asi 20 minút. A okrem toho pozor aj na rýchlosť. Po D1 medzi Novým mestom nad Váhom a Hornou Stredou sa pohybuje strieborný Superb. V prípade, že vy viete viac, videli ste ďalších policajtov, kolóny alebo akékoľvek komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne nahlásovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Leto letuje vo veľkom, aj dnes sa veru poriadne zapotíme, ale tak nadávať asi veľmi nemôžeme, lebo však v lete by asi malo byť teplo. Dnes by vaša povinná výbava mala obsahovať plavky, slnečné okuliare a opaľovací krém, a o víkendový podmas sa vám už postaráme my.

0: Vďaka tejto skladbe to opäť zaiskrilo aj medzi nami a Adamom Ďuricom z vášho letného fanrádia. Ste práve počúvali jeho aktuálny single, ktorý nás sprevádza letom 2026.
1: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Aj august na Slovensku bude zrejme rekordný, minimálne čo sa týka teplot, ktoré aj dnes pôjdu poriadne vysoko. Sobota bude jasná až polooblačná, i keď miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. A to najmä na západe a na severe Slovenska. Tam neskôr popoludní ojedinele môže aj sprchnúť a vylúčené úplne nie sú ani búrky. Naďalej bude ale mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota na Kysuciach, Orave a pod Tatrami pôjde nad 30 stupňov. Dnes budete tam mať okolo tých 32. No a všade inde na zvyšku Slovenska sa dnes zapotíme ešte o čosi viac. Hlásené sú teploty 34 až tropických 39 stupňov.
1: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Kariéra hráča amerického futbalu mu práve nevyšla, za to tá hudobná, to je jeden úspešný príbeh. Teddy Swims si svojim hlasom podmanil celý svet už v roku 2023 a situácia stále trvá. Jeho debut Lose Control sme si hrali z vášho víkendového fanrádia.
1: Počúvate Víkend, Víkend vo fanrádiu s Nikol.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,68 eur a liter nafty za 1,72 eur z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke opäť z Fanrádia pozdravujeme aj všetkých za volanty. Počúvate aktuálny dopravný servis. V kolone stále stojíte medzi Ružomberkom a Ivachnovou. V oboch smeroch to vidíte zhruba na 20 minút. A okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalšie komplikácie na cestách alebo policajtov, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.

Počúvate vaše víkendové fan rádio, z ktorého sa dnes spoločne presunieme aj tak trošku do minulosti, k začiatkom jednej z najväčších hviezd súčasnej pop music. Každý nejako začínal, to je jasné, ale toto možno ani neuhádnete, že o koho sa jedná. Toto je fakt, že bizarný song, ktorý vyšiel niekedy okolo roku 2010. A je to vlastne jedna z prvých pesničiek speváka, repera a hudobného producenta, ktorý si hovorí Post Malone. Dnes patrí k najžiadanejším interpretom sveta, ale začínalo to s ním fakt, že všelijako. Nie každý vie, že jednou z jeho prvých skladieb je práve táto pieseň Why Don't You Love Me? A nevystupuje v nej tak celkom Post Malone, ale jeho nezvyčajné alter ego, ktoré si nazval, že Leon De Chino. Na pesničke aj na klipe k nej sa inak dnes už smeje aj samotný Posty, ale tak niečudo. Stačí si pozrieť ten klip a určite to okamžite pochopíte. Nájdete to celé na našom webe na fanradio.sk, len dám vám ešte jedno varovanie. Posty v ňom má oblečené šortky, ktoré fakt, že vyzerajú, ako by ich vyzliekol zo samotného Paliho Haberu. No, rok mi už šatník, chvála Bohu, obmenil a nie je tomu tak dávno, čo nás presvedčilo o tom, že mu veľmi pristane aj koubojský klobúk a čižmy. Z jeho country éry na víkend posielam práve tento kúsok. I had some help si hráme z vášho fanrádia.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Ambasador leta tu u nás vo Fanrádiu je určite aj tento Jason Derulo. Spolu so Sofiou Reyes sa postarali o tento silný letný kúsok, ktorý sme si hrali takto krátko pred 12.
1: Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa

0: Kúpite bravčové karé bez kosti? Len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu? Len 45 € za 1 kus. A nektarinky? Len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke vás opäť pozdravujeme z fanrádia aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite kolónu. Medzi Ružomberkom a Ivachnovou sa v oboch smeroch zdržíte asi 20 minút, tak pevné nervy a veľa trpezlivosti. A okrem toho si strážte aj rýchlosť. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku. V prípade, že toho máte viac, tak radary, hliadky alebo kolóny, nehody či iné komplikácie, toto všetko nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať sem do fanrádia na 0800 800 200. A jazdite opatrne.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Udrel čas obeda, takže aj z fanrádia sa patrí zaželať dobrú chuť. Ja som Nicole a aj v tejto hodinke sa bude striedať jeden hit, ktorý milujete za druhým a jedna hviezda za druhou, lebo viem, že takto to máte radi. Sia, Kygo a Michael Patrick Kelly, tým budú patriť najbližšie minúty. Fanrádio.

0: V susednom Rakúsku padol v posledný júlový deň absolútny teplotný rekord. Ako píše Imeto, včera tam zaznamenali teplotu plus 40,3 stupňa Celzia. Je to vôbec poprvýkrát, čo v krajine prekročili hranicu 40 stupňov a my sa k ním dnes tiež budeme približovať. Počúvate Fanrádio, z ktorého ideme hodiť očko na počko.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Na Slovensku sa nám práve deje ďalšia vlna horúčav, ktorá bude trvať minimálne do 10. augusta. Aj dnes sa teda poriadne zapotíme. Sobota bude jasná až polooblačná, aj keď miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. A to najmä na západe a na severe. Tam neskôr popoludní nie sú úplne vylúčené ani prehánky alebo búrky. Naďalej bude k tomu až mimoriadne teplo, pripravte sa na to. Najvyššia denná teplota dnes na Kysuciach, Orave a pod Tatrami vystúpi na zhruba 32 stupňov. A všade inde na Slovensku bude ešte teplejšie. 34 až tropických 39.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Aj túto hudobnú symfóniu sme si dopriali do našich víkendových životov. Imagine Dragons zneli vašim letným fanrádiom takto krátko pred pol jednou.
1: Počúvate Víkend vo fanrádiu s Nikol.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke opäť z fanrádia pozdravujeme aj na víkendové cesty. S kolónou naďalej treba počítať medzi Ružomberkom a Ivachnovou. V oboch smeroch sa zdržíte asi 20 minút. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Martin. V prípade, že toho máte viac, tak stále nám to všetko môžete bezplatne nahlasovať sem do fanrádia na 0800 800 200.

Ak je vám aktuálne príliš teplo na Zemi, tak si poďme na chvíľu odskočiť do vesmíru. My vo Fanrádiu sa tiež pozeráme tam hore, lebo nás na oblohe už v najbližších dňoch čaká niečo fakt veľké. A pre nás na Slovensku to bude vlastne historický moment, na ktorý vás chcem pripraviť už teraz. Už 12. augusta, je to streda, sa nad našimi hlavami totiž udeje jeden z najvýznamnejších astronomických úkazov vôbec, a to čiastočné zatmenie Slnka. Slovensko tento úkaz zažije najvýraznejšie od roku 1999. Na západe Slovenska bude Slnko prekryté na približne 80 až 83% a pozorovať ho budeme môcť 6 minút po 20. No a na východe, tam bude to zatmenie o niečo menšie, približne na 52% a nastane skôr o 14 minút. Úplné zatmenie, aj to sa tento rok udeje, takzvané 100%, bude pritom viditeľné z Grónska, Islandu a najmä zo Španielska. Po 27 rokoch, teda práve budúcu stredu, budeme môcť na Slovensku pozorovať čiastočné zatmenie Slnka. Problém je ale v tom, že aby ste tento jav videli, tak potrebujete minimálne fóliové slnečné okuliare, ktoré doma asi len tak nemáte. Internety za taký ten bežnejší variant považujú zváračské okuliare, tak neviem, no ale ak aspoň jedny z týchto okuliarov doma máte, tak si to zatmenie určite nenechajte uísť. 12. augusta večer sa oplatí mať hlavu hore. I had a dream.

Sobota sobotu je, víkend víkendu je a tak to má byť. Ani v auguste nie ste ochudobnení o hity, ktoré tak milujete, lebo na nás vo Fan Rádiu sa môžete spoľahnúť. Moje meno je Nicole, som rada, že som mohla časť tejto tropickej soboty stráviť spolu s vami a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Dovtedy, fan s vami.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pozdravujem vás o 13. na slovenské cesty. V kolóne čakáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a videli ste aj radar, ktorý vás nameria na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Martin. Sú otočení, tak si strážte rýchlosť, samozrejme všade. Si dávajte pozor a ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk

pozdravujem vás z Fanrádia v 1. aprílový, nie aprílový, augustový deň a rovno tu pre vás mám poriadne vedro s vodou. Sa mi zdalo, že potrebujete osviežiť v tomto horúcom čase. Čo však potrebujete, sú aj hity, ktoré milujete z Fanrádia a hneď prvý bude Zoo. Maca pozdravuje!

0: Počúvate Fan Rádio, láska vie s človekom narobiť poriadne divy, zrazu sa usmievate na telefón, kontrolujete správy každých 5 minút a hoci pípne len obyčajné ahoj, tak zrazu máte pocit, že vaše srdce sa úplne rozbúšilo takým tempom, akým vlastne nemá byť, akým by to ani nemalo byť zdravé. Poznáte tento stav? Keď ste zamilovaní tak veľmi, že sa ani neviete poriadne nadýchnuť, tak presne o tom je aj novinka Drop Dead od Olivie Rodrigo, ktorú ste počúvali z Fanrádia. Názov síce znie dramaticky, že Drop Dead, z medicínskeho hľadiska by to znamenalo len jediné. Ale nebojte, nikto tu neumiera. Olivia Rodrigo tentoraz spieva o tom, že síce zgegnete, ale zgegnete od samého úžasu počiatočnej zamilovanosti. Drop Dead z Fanrádia, krátko pred predpoveďou počasí.
1: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Ten pocit, ktorý som opisovala pred malou chvíľou, pocit zamilovanosti, niekedy môže hraničiť aj s pocitom, keď je nám naozaj teplo a nevieme sa nadýchnuť, alebo máme úpal a je nám zle, takže toto je všetko, na čo by sme si mali dať pozor, okrem pocitu zamilovanosti, dnes, pretože dnes je pred nami mimoriadne teplý deň a dokonca slovenský meteorologický hydrometeorologický ústav vydal výstrahy až 3. stupňa pre južné Slovensko. Ostatné časti Slovenska majú výstrahu 1. a 2. stupňa, takže naozaj mimoriadne teplý deň. Dnes jasno až polooblačno. Dokonca na západe a na severe môžu byť aj prehánky alebo búrky, ale to skôr neskôr počas dňa, ale naďalej ostáva mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov. Pozor! Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 32. A podobné to bude aj zajtra, predstavte si, takisto jasno až polooblačno. Na strednom Slovensku a na Spiši môže byť aj dážď alebo prehánky. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj intenzívne búrky. V južnej polovici opäť naozaj veľké teplo, mimoriadne teplo. Aj zajtra takisto teploty 33 až 39 a na zvyšku Slovenska 26 až 32.
1: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí. Rádio. Let me talk to you.

0: Jeden príjemný šabúzi práve teraz u nás vo Fanrádiu. Je to inak podľa mňa pekný úkaz, pretože mal naozaj ťažké začiatky, vyrastal bez otca a dokonca sa mu nepodarilo robiť hudbu úplne na začiatku, ale konečne sa k nej dostal. Robil tuším aj v gastre a umýval riady a spieval maximálne tak zeleninka kolegom v kuchyni. Takže to chalanisko dotiahol až sem k nám do Fanrádia, volá sa Šabúzi, toto bol jeho barsong, ktorý už veľmi dlho milujete, je to hit, ktorý milujete, počúvali ste ho krátko pred dopravným servisom, ideme sa pozrieť na cesty a už po dopravnom servise v ďalšej polhodinke si dáme taký krátky prehľad 1. augustového dňa.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujem vás, krásnu sobotu všetkým na slovenské cesty. V kolóne čakáte na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej a videli ste aj tri radary. Jeden meria za Handlovou smerom z Rástočná, ďalší vás nameria na D1 na 223. kilometri smerom na Žilinu a pozor aj na D1 pred Liptovským Hrádkom, tam ste tiež videli radar v smere z Liptovského Mikuláša. Samozrejme, dávajte si pozor všade, jazdite bezpečne, pomaly a ak by ste vedeli o niečom ďalšom, tak budeme radi, ak nám o tom dáte vedieť do Fanrádia bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

Je 1. august, vy počúvate Fan Rádio a okrem toho, že sa oficiálne začala druhá polovica letných prázdnin, je to aj deň, ktorý skrýva celkom zaujímavé udalosti, keď sa v ňom tak trošku prehrabete. Tu je prehľad udalostí dnešného dňa. Dnes je svetový deň www, teda World Wide Webu. Nie internetu, ale webu, teda tej časti, vďaka ktorej si vieme napríklad nájsť recept, objednať si dovolenku, alebo za 3 sekundy zistiť, kto spieval pesničku, ktorú sme si práve teraz hrali. Inak mimochodom bol to Matafix a Big City Life, ale úprimne. Mám pocit, že o pár rokov nebudeme oslavovať www deň, ale budeme oslavovať skôr svetový deň umelej inteligencie, pretože kedysi sme hodinu hľadali odpoveď na internete, dnes sa pýtame AI a o 3 minúty jej síce vysvetlujeme, že to povedala úplne blbo a nesprávne, ale po pár námietkách a úpravách to dá na pravú mieru. A povedzme si na rovinu, oveľa rýchlejšie, ako my sami dokážeme. Práve 1. august, tak to je deň, s ktorým sa spája objav kyslíka. Bolo to objavené chemikom Josephom Priestlym. Kyslík tu samozrejme bol aj pred týmto objavom, len dovtedy nikto netušil, že práve kyslík je dôvod, prečo sa nám tak dobre a ľahko dýcha. A presne 1. augusta v roku 1981 odštartovala hudobná televízia MTV. Veľmi cool televízia, ja som na nej vyrastala. Prvou odvysielanou pesničkou bola symbolicky pieseň s názvom Video Killed the Radio Star od The Bugglers.

Názov skladby Video Killed the Radio Star, v slovenskom preklade Video zabilo hviezdu rádia, alebo teda presnejšie, nástup videoklipov ukončil éru rozhlasových hviezd. Tak takáto pesnička bola symbolicky odvysielaná ako prvá. Paradox je, že rádio to nielen prežilo, ale stále je tu vo výraznej obľube. Asi na rozdiel od MTV. A my vo Fanrádiu sme samozrejme za to veľmi radi.

0: teraz vo Fanrádiu J-Lo, Jennifer Lopez a Pitbull s pesničkou On The Floor a ja zisťujem jednu veľmi nepríjemnú vec. Dnešné decka, čiže rozumiete, tak 10-ročné, 13-ročné a teda a menej, už často nevedia, kto je Jennifer Lopez. Pre nich je to vraj tá teta, alebo že kto je tá teta. A keď odpoviem, že to je tá napríklad, ktorá spieva s Pitbullom, tak jaj, Pitbull, jasné, Pitbulla poznáme. Takže Mr. Worldwide sa očividne dostal späť do povedomia mladej generácie. Za to J-Lo sme zostali, povedzme, my, skúsenejší. A pritom On The Floor, táto pesnička má 15 rokov, čiže akože vyšla v roku 2011, to je celkom nedávno. A najhoršie na tom je, že zostarla asi tak, ako Jennifer Lopez. Čiže podľa mňa vôbec nestarnúca pesnička, nestarnúca Jennifer Lopez a Pitbull práve teraz vo Fanrádiu. A pre vás sme si ju hrali, aby ste trošku viac objavovali svet hudby, decka. Z Fanrádia vás pozdravujem krátko pred dopravným servisom. Ideme skontrolovať cesty.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem na cestu. V kolóne čakáte na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. Tu sa zdržíte aj 30 minút, tak pevné nervy. Na D1 pri Turanoch smer Ružomberok. Okrem toho kolóna je aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tak pevné nervy. Radary ste videli? Za Handlovou smerom z Rástočna merajú, na D1 na 223. kilometri smerom na Žilinu a radar je aj na D1 pred Liptovským Hrádkom smerom z Liptovského Mikuláša. Ak by ste videli viac radarov, kolón alebo akékoľvek komplikácie policajné hliadky nehody, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
0: Víkend pokračuje aj po 14. Trávime ho spolu, ja vás pozdravujem na celé Slovensko a ak máte chuť na nejakú poriadnu party, tak dnes v ruka v ruke oslavuje Božidar a Božidar aj Kleopatra, si predstavte. Posielame všetko najlepšie. Ja sa volám Maca a hrám vám, aby bola ruka hore. Rádio.

0: Vo Fanrádiu dohrala pesnička Turn the Lights Off od Kato, pesnička, ktorá zažíva druhý život. Po rokoch sa totiž opäť stala virálnou vďaka seriálu Your Friends and Neighbors s Johnom Hammom. A vlastne jedna tanečná scéna, milióny zdieľaní na sociálnych sieťach, zrazu ju objavila úplne nová generácia poslucháčov, takže znova druhý dých dostala a dostala sa aj k nám do Fanrádia. No niekedy stačí jeden seriál a hit je späť. Niekedy stačí, že vás objaví niekto na sociálnych sieťach, použije vás, ja neviem, vo videu a zrazu sa môžete stať virálom a stať sa slávnym. No tak toto je prípad tejto pesničky. Sme radi, že ju tu máme a poďme skontrolovať počasie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes to vyzerá tak na Slovensku, že máme naozaj šialene príjemne a možno až nepríjemne horúci deň. Sobota je mimoriadne teplá, jasno až polooblačno, miestami môže byť aj zväčšená oblačnosť a ojedinele sa neskôr môžu opiaviť prehánky alebo búrky, ale naďalej bude mimoriadne teplo aj dnes, aj zajtra. Dnešné maximum sa vyšplhá na 34 až 39 stupňov, na Kysúciach, Orave a pod Tatrami okolo 32, dokonca Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy 1., 2. aj 3. stupňa, 3. stupňa dokonca na celom južnom Slovensku, výstraha pred teplotami. Zajtra v podobnom duchu pokračujeme, teploty budú podobné, 33 až 39, najvyššia zajtrajšia denná teplota. Na krajnom západe v Žilinskom a Prešovskom kraji bude väčšinou 26 až 32.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem na celé Slovensko. Možno by ste nepovedali, že Bebe Rexha a David Guetta majú spoločného viac než len pár hitov. Aj tento konkrétne volá sa I'm Good. V zátvorke Blue David Guetta a Bebe Rexha spolu urobili tento parádny hit, ale majú spoločne napríklad aj to, že už o týždeň vystúpia v Bratislave na Love Stream Festivale vo Vajenoroch. Veľmi sa na to tešíme, Fan Rádio toho bude súčasťou, tak verím, že sa vidíme. Bebe Rexha inak bola dávno predtým, než sme poznali jej meno a než sme ju spoznali ako ženu slávnu speváčku, tak bola ženou za hitmi iných ľudí. Napríklad spolu napísala aj pesničku pre Eminema, Rianu a pre iné známe osobnosti, až kým sa preslavila ona sama. A sme radi, že príde. A David Guetta, ten má zase celkom dobrý dôkaz, že hit potrebuje ten správny čas a ich spoločnú I'm Good pesničku nahrali už 4 roky predtým, než vyšla. Čiže táto pesnička už je vlastne starina. 4 roky stará vec. Nikto neveril tejto pesničke, že by sa mohla akože stať hitom. Zostala ležať v šuflíku, až sa teda po rokoch dostala na TikTok a ľudia sa jej chytali a v podstate z takej pesničky, ktorej neverili, sa zrazu stal hit, jak sa patrí. Z Fan Rádia, hit, jak sa patrí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj dopravný servis, jak sa patrí, ako sa hovorí. Máme tu teraz aktuálne dve kolóny, ktoré ste nám nahlásili a stále čakáte na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. Zdržanie odhadujete na pol hodinu, tak pevné nervy. A videli ste kolónu aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tak aj tu vám želáme, aby ste to zvládli v týchto teplotách. Dúfam, že máte so sebou aspoň nejakú tú fľašu vody a klimatizáciu ideálne. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fan Rádia na 0800 800 200, môžete nahlasovať ďalšie kolóny, policajné hliadky, radary, nehody, obmedzenia alebo akékoľvek iné komplikácie. Šťastnú cestu!

0: Marus, to som teraz skúsila zahrať vo fanrádiu moju moderatorskú polovičku Tibora.
1: Cerus.
0: Tak to znie v origináli. Ja som Maca, veľmi mi to nepasuje, ale možno ste postrehli, že vo fanrádiu vznikajú nové moderátorské dvojice. Teda my s Tiborom dali nás, tak šupli nás do jednej partie, Tibor a Maca, a už vyše roka pre vás každý pondelok po 17. vysielame Pondelky nie sú zlé, čiže vás presvedčame o tom, že pondelky nie sú zlé, aj s hostiami v celebritnej hádanke. Naposledy bol u nás najčítanejší slovenský cestovateľský bloger, spisovateľ a influencer Milan bez mapy. Hádali ste top destináciu na dovolenku podľa Milana a uhádli ste, že...
2: Podľa Milana bez mapy na rok 2026 top miesto na dovolenku je Sardinia.
0: Oh yeah, a zisťovali sme aj prečo.
2: Ono to je ostrov a naozaj máš tam aj čo také, že živšie mesto, máš tam nádhernú pláž, môžeš tam chodiť na hajky, čiže ono úplne, že každý si tam nájde to svoje. Ja viem, že to znie ako obrovské klišé, čo som povedal,
1: áno.
2: Ale je to tak, lebo tá Sardinia, že 2-2,5 hodinky lietadlom z Bratislavy, odporúčam si tam nájsť nejaké dobré ubytovanie. My sme tam boli ubytovaní na takom krásnom vinárstve uprostred ostrova, kde sme degustovali víno. Mali sme prenajaté auto, išli sme proste na krásnu tyrkysovú pláž, volá sa, že La Pelosa mimochodom. A je úplne pravda, že tie pláže na tej Sardinie naozaj môžu pripomínať Karibik. Ja by som ti možno odporúčil, že keď tam pôjdeš, sprav fotku a pošli nejakým svojim známym, nech skúsia uhadnúť, že čo to je. Ja ti dávam na 100% teraz info, že budú typovať nejaký Karibik alebo nejaký karibský ostrov, pritom je to Sardínia, hej.
1: Vieš čo, ja som bol na Karibiku, škoda, mohol som ušetriť, ísť na Sardíniu a všetkým vravieť, že bol som však.
2: Vieš čo, no podľa mňa tá Sardínia voči Karibiku má obrovskú výhodu jednu, ja nemám rád vlhko a v Karibiku je vlhko proste v tom, pri tom mori. A tá Sardínia má také príjemné, suché letné počasie, čiže ak tam idú nejaké slečny, ktoré majú kučeravé vlasy, nebudú mať navyše na hlave výbuch, čo je super plus.
0: To je výhoda. Trojnásobný cestovateľský influencer roka Milan bez mapy bol u nás vo fanrádiu a už najbližší pondelok, ktorý nebude zlý, pochopiteľne, sa počujeme po 17. s herečkou, speváčkou, podcasterkou, autorkou, scenáristkou, mamou dvojnásobnou a neviem čo všetko. To je inak, čo? Jaká kombinácia? Kto by to tak mohol byť? Donďa Dominika Kavašová bude u nás už pondelok v našej celebritnej hádanke.
3: Iba vo Fanrádiu pondelky nie sú zlé. Rádio.

0: can do this with my eye closed. Práve doznela hymna sebavedomia, ktorá v skutočnosti vôbec nie je sebavedomá. To ste vedeli? Eyes Closed od Imagine Dragons práve teraz vo Fan Rádiu. Toto zvládnem aj so zavretými očami. To sa spieva veľmi často v celom refréne. Sebavedomo silno, ako by spevák Dan Reynolds proste bol jeden nepremožiteľný muž a nemohlo absolútne nič zlomiť. Lenže on sám prezradil, že túto pesničku napísal práve vo chvíli, keď sa cítil úplne zle, na dne a už vôbec nie je sebavedomo. Hovorí, že to robí často, že keď je na tom zle, alebo o sebe pochybuje, tak napíše pesničku, ktorá mu má dodať pocit sily, alebo to spomínané sebavedomie a Eyes Closed preto nazval takým akýmsi falošným sebavedomím, že to bola presne pesnička, ktorá mu mala pomôcť. Fake it till you make it, tak sa vraví, nie? Že predstieraj to, až kým sa ti to naozaj podarí. Tak som rada, že vznikla takáto fantastická pesnička a verím tomu, že Dan Reynolds sa už cíti podstatne lepšie a že aj táto pesnička dokázala vynúť sebavedomie možno aj viacerým z nás. Imagine Dragons doznelo z Fan Rádia. My ideme na slovenské cesty.
1: Nepremeškajte záhradný výpredaj Vísku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Vísk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučňakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
3: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
5: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty medzi Šárovcami a Demandicami. Horí pole, je tam znížená viditeľnosť. Dávajte si naozaj veľký pozor. Medzi Šárovcami a Demandicami horí tam pole a je tam znížená viditeľnosť. Nehoda sa stala na Pezinskej Babe smerom z Pezinka. Zrazili sa tam 3 autá. Úsek hlásite ako neprejazdný a videli ste ich v kolónu, ktorá sa tvorí na D1 pri Túranoch smerom na Ružomberok. Tu si počkáte aspoň pol hodinu a kolóna je aj na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tak pevné nervy. Ak by ste videli viac alebo spomínané informácie viete aktualizovať, budeme radi, ak nám zavoláte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor.
5: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
0: Srdečne gratulujeme všetkým, ktorí sa dnes chystáte do Chomúta. Vyzerá to tak, že nielen sobota zostáva najobľúbenejším dňom na sobáš. A hoci najobľúbenejším mesiacom svadieb je podľa štatistík september, aj v 1. augustový deň idete do toho. Konkrétne Peťo a Lenka to dali na dnešok, tak vám blahoželáme. Ja som Maca. Rádio.

0: Teddy Swims sa vám venoval z Fanrádia a ak máte pocit, že Teddy Swims je dosť cool meno, tak by ste mali vedieť, že toto je iba jeho prezývka. On sa normálne naozaj svojim občianským menom, respektíve v občianskom preukaze má napísané, že Jaded Dimmesdale. To už podľa mňa nie je až tak cool meno, ale jeho umelecké meno je skratkou pre niečo, čo ho vystihuje, teda Swims. Someone who isn't me sometimes. Niekto, kto nie je niekedy ním, teda niekto, kto nie je niekedy ja, čím vyjadruje svoju schopnosť a snahu zlúčiť rôzne postavy, rôzne žánre, rôzne emócie do jedného výsledku v jeho tvorbe, čiže v každej pesničke si môžeme nájsť niečo nové. Teddy Swims doznel s pesničkou Mr. Know-it-all, čiže pán Vševedko, u nás vo Fanrádiu krátko pred predpovedou počasia.
1: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Páči sa vám dnešné počasie, ktoré zažívame spoločne vonku na Slovensku? Ak ste dúfali, že zajtra si už od dnešného tepla trošku oddychneme, tak neoddychneme. Prvý augustový víkend pokračuje presne v tom, čo začal, teda v poriadnom, mimoriadnom teple. Zajtra nás čaká prevažne slnečný a veľmi horúci deň, pričom podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu budú aj výstrahy pred teplom a to aj 3. stupňa na južnom Slovensku, na južnej polovici Slovenska. Takže naozaj si dávajte veľký pozor, dodržiavajte pitný režim, zakrývajte si hlavu ideálne a ak nemáte nedeľný program vybavený zatiaľ, tak voda a tieň, samozrejme myslím tým nejaký bazén alebo jazero a k tomu aj nejaký tieň, tak to bude ideálna kombinácia. Najvyššia denná teplota sa zajtra vyšplhá na 33 až 39 stupňov. Na krajnom západe, Žilinskom a Prešovskom kraji bude väčšinou 26 až 32.
1: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: rádia, želám krásnu sobotu všetkým a všade. Máte radi klaunov, alebo ste presne ten typ človeka, ktorý pri pohľade na klauna radšej prejde na druhú stranu ulice, alebo sa schová rovno pod stôl? Dnes je Medzinárodný deň klaunov a je celkom paradoxné, že postava, ktorá nás má rozosmievať, patrí medzi veci, z ktorých majú ľudia celkom slušnú fóbiu. A vedci dokonca zisťovali prečo. V jednom výskume skúmali takmer 1000 ľudí zo 64 krajín a ukázalo sa, že za tým často vôbec nie je nejaký zlý zážitok s klaunom z detstva alebo, ja neviem, nejaká blbá spomienka. Nášmu mozgu jednoducho vadí, že cez ten výrazný klaunský make-up nevieme prečítať skutočnú tvár ani emócie človeka pod tým make-upom. Pridáte k tomu nejaké nepredvídateľné pohyby, správanie a z niekoho, kto vás mal rozosmiať, je zrazu niekto, komu váš mozog jednoducho neverí. Mimochodom, tento strach má aj meno, volá sa koulrofóbia. Majú celkom slušný počet ľudí, takže všetko najlepšie želáme klaunom a všetkým s koulrofóbiou prajeme, nech dnes žiadneho nestretnú.
1: Víkend vo Fanrádiu s Macou.
2: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia vás pozdravujem aj o pol štvrtej na slovenské cesty. Nehoda sa stala na Pezinskej Babe smerom z Pezinka. Zrazili sa tam 3 autá. Úsek hlásite ako neprejazdný. Okrem toho kolóna tvorí sa na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok. Zdržanie je tak na pol hodinu. A v kolóne ste aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: A Thousand Miles práve teraz vo Fanrádiu, ktoré pre nás spievala Vanessa Carlton. Neviem, či túto pesničku, čo túto pesničku preslavilo viac. Či táto pesnička samotná, alebo Terry Crews vo filme Niekto to rád blond, ale mám pocit, že Terry Crews s jeho dlhým jazykom asi o kus šťok viac. Vďaka nemu sa stala táto pesnička legendárna. A my sme si ju hrali vo Fanrádiu. Vo Fanrádiu, ktoré má pre vás dokonca aj tip, čo značí tým programom cez víkend, lebo už tento víkend sa vo Fanrádiu dozvieme, kde môžeme ubrať. Áno, ubrať, lebo všade okolo nás sú stabilizátory, arómy, konzervanty, mikroplasty a holistická mentorka zdravia Mirka Janigová nám poradí, čo robiť inak, aby sme od týchto látok naše telo ochránili. Už v zajtrajšej repríze nedelnej talk show bude reč o chemickom strese, ktorý nášmu telu spôsobujú práve tieto látky, ktoré som spomínala. Pozor si ale netreba dávať iba na jedlo, áno? Napríklad aj taká kozmetika vie byť zradná.
1: Lebo dezodoranty si dávame pod pazuchy, kde sú lymfatické uzliny, ktoré to krásne ide priamo až do krvi, však tam je tenká koža, to je obrovský problém, lebo ten dezodorant, kedy si to malo hliník, nie sú už aj zdravšie.
2: No, ale väčšina ich stále má hliník.
1: Väčšina ich stále má, preto veľmi tuto treba čítať zloženie a ozaj, ak sú tam názvy, ktorým nerozumieme, radšej to odložme, alebo ja hovorím voda, čistá voda.
2: Dobre, tak sú alternatívy, sú rôzne, viem tie minerály a tak ďalej, ktoré účinne fungujú v rámci teda toho potenia, teda v rámci tých množenia baktérií. Čiže hovorí, že tam tiež veľký pozor, že hej, to je také vstupná brána.
1: To je taká vstupná brána, áno, do tela. Vlastne, ako si pekne povedal, celá pokožka, ona není plast, tam sa veci dostávajú dnu, niektoré sú povrchové a niektoré idú absolútne hlbšie, čiže áno, vieme tú vôňu krásne, či esenciálny olej zmiešaný s vodou, postriekam sa, vonia.
0: Toto bola naozaj kvalitná talk show, ja by som ju odporúčila všetkými desiatimi, aby ste si ju vypočuli opäť. O zdravom živote, o nebezpečných návykoch, spánku, ale aj mikroplastoch povie viac holistická mentorka zdravia Mirka Janigová už v zajtrajšej repríze nedelnej talk show vo Fanrádiu. Nedelná talk show so Šarkanom.

0: out all the rest. Vynikajúca pesnička od Linkin Parku znela z fanrádia a chalani, teda na čele s dievčaťom, si môžu po novom do životopisu napísať ďalšiu celkom slušnú položku. Dostanú vlastnú hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Áno, oznamili to len pred pár dňami a Linkin Park vybrali teda pomedzi naozaj stoviek nominácií pre rok 2027. Mimochodom, nebudú tam sami, lebo vlastnú hviezdu dostanú aj speváčka Sia, David Guetta, Ramones či Pedro Pascal. Takže ak niekedy pôjdete do Hollywoodu náhodou, tak Linkin Park už nemusíte hľadať iba v slúchadlách alebo vo fanrádiu, ale napríklad aj pod nohami, pretože získajú svoju vlastnú hollywoodskú hviezdu na chodníku slávy.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich.

0: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
1: Hity, ktoré milujú.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Krátko pred 16. hodinou vás pozdravujem na slovenské cesty. Nehoda sa stala na Pezinskej Babe smerom z Pezinka. Zrazili sa tam 3 autá a úsek je aktuálne neprejazný. Tak sa na to pripravte. V kolóne čakáte na D1 pri Turanoch smerom na Ružomberok asi pol hodinu. Aktuálne zdržanie a kolóna je aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej, tak pevné nervy. Okrem toho radar, videli ste ho na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Za všetky informácie vám samozrejme ďakujeme.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Ahojte, tu je Maca, dobrý deň všetkým, ktorí počúvate Fan Rádio, všade, kde sa momentálne nachádzate. A nielen dobrý deň, dobrú hudbu či dobrú náladu vám Fan Rádio vie zabezpečiť, ale napríklad aj dobrý život. Naozaj, pretože s Fan Rádiom zarábate ušami, tak posielam rovno šťastnú hodinu pre vás.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: to bol za nápad? Aký dobrý nápad mala tá kapela Para, že zapojili detský zbor do pesničky, lebo znie to čarovne. Prepojení ste počúvali vo Fan Rádiu, ich v podstate najnovšiu vec sme si hrali a stále príjemnú. A ak ste dnes vyšli von a mali ste pocit, že Slovensko sa pomaly mení na rozpálenú pambicu, tak nebol to iba pocit. Dnes sme totiž oficiálne prekročili hranicu 40 stupňov. Naozaj, na jednej zo sledovaných meteostaníc, konkrétne v Štrkovci, namerali dnes až 40,2 stupňa. A tým to zrejme neskončí, lebo teploty môžu ešte stúpať. Dokonca sa začína hovoriť aj o tom, či nepadne náhodou slovenský teplotný rekord. Necháme sa prekvapiť, lebo to by bolo druhýkrát v rámci jedného leta a v rámci jedného roka. No a čo nás dnes čaká, to už sa necháme prekvapiť, ale čo nás čaká zajtra, to poďme rovno overiť v aktuálnej predpovedi počasia vo Fan Rádiu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Nedeľa bude opäť poriadne horúca, čaká nás prevažne jasno až polooblačno, no počas dňa môže oblačnosti miestami aj pribudnúť a ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky alebo búrky. Najvyššie denné teploty sa budú šplhať až k 39 stupňom zajtra, takže najmä na juhu a na juhozápade nás čaká ďalší mimoriadne horúci deň. O niečo príjemnejšie bude tradične na severe a v horských oblastiach a najmä teda v Žilinskom a Prešovskom kraji. 26 až 32 stupňov bude zajtrajšia najvyššia denná teplota. A pozor, aj na výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu, tie súvisia najmä s vysokými teplotami, takže ak nemusíte, tak sa takému najväčšiemu výpeku slnka asi vyhnite zajtra, alebo teda čapica na hlavu a ideálne nejaká fľaša vody. Tá sa vám zíde viac ako mobil do ruky zajtra.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Pred dvoma dňami sme mali Medzinárodný deň priateľstva alebo priateľov. Spomínali sme to aj vo Fanrádiu, tak verím, že ste oslávili s tým svojim a nezabudli na svojho BFF, ako sa hovorí. A asi aj Anne-Marie a Marshmallow sú kamoši. Asi budú kamoši, lebo o tom spievali z Fanrádia v pesničke Friends. Aj my sme kamaráti, nie? Vy a Fanrádio, aj ja. My vám hráme hity, ktoré milujete, vy ich počúvate. Je dobré mať niekoho, kto vás vypočuje, nie? Na koho sa môžete spoľahnúť, že si vypočuje, čo rozprávate. V prípade, že aj mňa práve teraz počúvate a ste napríklad na cestách, tak dopravný servis aj predpoveď počasia vám dodám už o malú chvíľu, tak verím, že vypočujete, zostaňte naladení.
1: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Primorie je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur.
2: Zariad si domácnosť ešte výhodnejšie. Už tento piatok a sobotu ulovíš všetky produkty značky Silvercrest so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na e-shope Lidl.sk. Klikaj a ušetri. Online. Vždy viac.
3: Tejto horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Final Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia pozdravujem všetkých šoférov aj šoférky na cestách. Kolóna sa stále tvorí na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a radar ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. 0800 800 200, to je naša bezplatná linka. Môžete tam volať a nahlasovať všetky komplikácie na cestách. Ďakujeme a dávajte si na seba pozor.
4: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
0: Zajtrajšie počasie bude opäť horúce, poriadne horúce. Čaká nás prevažne jasno až polooblačno, no počas dňa môže oblačnosti miestami aj pribúdať a ojedinele sa môžu objaviť zajtra prehánky, ale aj búrky a dokonca aj intenzívne búrky. Najvyššie denné teploty sa budú šplhať až k 39 stupňom, takže najmä na juhu a na juhozápade nás čaká poriadne teplý deň. O niečo príjemnejšie, rozumejte chladnejšie, bude tradične na severe a v horských oblastiach Slovenska 26 až 32 stupňov zajtrajší deň. Ale pozor aj na výstrahy Slovenského hydrometeorologického ústavu, tie súvisia najmä s vysokými teplotami, takže opatrne, veľa vody treba piť a treba si dávať pozor.
4: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Počúvate Fan Rádio, krásnu sobotu vám želám, 1. augustovú. To ste si uvedomili, že už tu máme august a druhú polovicu školských prázdnin, tak verím, že si ju užívate naplno, ideálne s Fan Rádiom v ušiach. V tejto chvíli sa s hitov, ktoré milujete a poznáte ich pravdepodobne až na spameť, tak stáva sa z nich hitová poézia.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Vo Fan Rádiu prekladám anglické hity do slovenčiny, aby sme vedeli, o čom sa v nich spieva, v prípade, že to až tak nesledujete. A tento raz som si zobrala pod palec hit, ktorý milujete od Sombra.

0: Mimochodom, Somber patrí medzi najväčšie hudobné objavy posledného obdobia. Má len niečo cez 20 rokov, naozaj mladý chalanisko. A ešte donedávna nahrával svoje pesničky doma, vo svojej izbe, pravdepodobne detskej izbe. Na internete si ale získal obrovské publikum práve tým, že sa nesnaží znieť úplne dokonale, ale nahráva tie veci proste jednak asi po domácky, to je prvá vec, ale hlavne úprimne. Naozaj jeho pesničky pôsobia veľmi úprimne a často vznikajú z vecí, ktoré naozaj prežil. Aj preto si za krátky čas získal milióny fanúšikov po celom svete. No tak poďme zistiť, čo nám to ten Somber v pesničke 12 to 12 vlastne hovorí. Hitová poézia vo Fan rádiu. Pre vás.
1: Nechcem nikoho iného. Od 12. do 12. Nie som vôbec nútený nikým iným než tebou. Pozri sa na mňa, roztavuje ma to. Viem, že ma chceš vidieť v pekle, láska moja. Vyrovnávam sa s kartami, ktoré som si rozdal, zatiaľ čo ty tancuješ s niekým iným. Mala si vždy v pláne nakoniec odísť? Pretože pre mňa neexistuje nikto iný, kto by mi dával zmysel. Ten posledný a konečný dielik skladačky. V miestnosti plnej ľudí ja hľadám teba. Vyhýbala by si sami, alebo by si tiež hľadala mňa? Povedz mi, skončil sa náš príbeh? Alebo naše srdcia stále bijú ako jedno?

0: Vynikajúca vec Country Girl vo Fanrádiu od Marka Dana, nášho slovenského hudobného producenta, DJ-a a proste talentovaného čáva, ako ho rada, multitalentovaného čáva, tak ho rada častujem touto prezývkou. Mark Dan s touto pesničkou určite prerazí niekam do zahraničia, o tom som presvedčená, ideálne nejaká Tennessee, Texas, proste country rádia, tie si vypýtajú túto pesničku, ale zatiaľ takto vo Fanrádiu u nás na Slovensku sme veľmi radi a hrdí, že ju tu máme. Inak sme sa Marka pýtali ešte na začiatku, keď vydal túto pieseň, že ako sa mu darí s touto pesničkou a čo na to ľudia?
1: Ani na predošlý song Let Me Die, ktorému sa tak veľmi zadarilo, tak ani na ten som nemal také dobré ohlasy ako na Country Girl, takže zatiaľ sa z toho veľmi teším, že to takto ide.
0: Čo? Takže ty len rastieš. A čo iní muzikanti?
2: Pochválili?
1: Vieš čo, dneska som dostal akurát ponuku od jednej známej spevačky, ale nejdem ešte menovať, ale že robí momentálne na nejakej country veci a že by chcela, aby som jej pomohol so songwritingom, takže je to strašne milé, že vydal som prvú country vec a zrazu budeme mať možno nové spolupráce.
2: To je brutál.
0: Možno sa o chvíľu aj Beyoncé ozve. Druhý album.
2: Extrém.
0: Šikovný je tento Mark Dan. Som veľmi rada, že si ho hráme. Ja sa teraz lúčim s jeho prvou country pesničkou aj s vami. Dáme ešte jednu pesničku a aj dopravný servis. Takže moje meno je Maca, ja som country pesničku nevydala, ale mám pre vás aktuálny dopravný servis. Tak zatiaľ čaute.

0: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
1: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
2: Teraz kúpite bravčové karé bez kosti len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 45 € za 1 kus a nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fanrádia želám krásnu sobotu všetkým na cestách. V kolóne čakáte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej a radar ste videli v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly. Ak by ste videli viac, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a dávajte si pozor na cestách.
3: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Yeah.

Ahojte, pekné popoludne vám prajem. Práve počúvate program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe. Volá sa Fun in Slovakia, ale to asi nie je úplne žiadne prekvapenie, ak teda Fun Rádio počúvate pravidelne o tomto čase. Pretože vždy v sobotu od 17. je tu program, ktorý sa venuje slovenskej hudbe. Volá sa Fun in Slovakia. Ja som Káva. Nech sa vám aj dnes dobre počúva. Fun in Slovakia.

0: som presvedčená o tom, že medzi hity, ktoré milujete, nielen vo Fanrádiu, patrí pesnička skupiny Paratov Okolo nás. Dnes si vo Fan in Slovakia budeme hrať v špeciálnej akustickej live verzii, pretože skupina Para vydala svoj koncert, ktorý mali v Starej Tržnici začiatkom tohto roka. Vydali ho celý a práve pesnička To okolo nás vyšla v takej špeciálnej verzii spolu s detským speváckym zborom. Toto si budeme hrať a okrem toho si s členmi skupiny Para povieme, čo pre nich znamená Janka Kirchner.
1: Vie zobrať pesničku bez toho, aby ju tej kapele zobrala.
0: Aj preto, že práve ona je spoluautorkou pesničky To okolo nás. A okrem toho dnes aj Katka Knechtová, ktorá sa pustila na svojom najnovšom singli do country. Na krížu vatka chcieť, čo pred sebou máš. To je tá pesnička Diaľky, o ktorej sa budeme baviť. A na čo sa veľmi teším. Budeme pokračovať teraz jednou absolútne fantastickou spoluprácou československou. Billy Barman a Ben Kristoval Sabotáž. Práve teraz vo Fanrádiu a vo Fan in Slovakia. All right, listen.

0: fantastickú verziu Parito okolo nás, si o malú chvíľu budeme hrať vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Je od skupiny Para, ja som naozaj veľmi rada, že vyšla aj oficiálne, pretože som ju počula na ich narodeninovom koncerte. Začiatkom tohto roka skupina Para odohrala akustický koncert v Starej Tržnici a práve celý tento koncert vyšiel na zázname. Nájdete ho na sociálnych sieťach, nájdete ho na streamovacích službách. Je to celý Para Acoustic Live v Starej Tržnici. A je tam špeciálna verzia pesničky To okolo nás, ktorú spievajú s detským speváckym zborom. A ja si myslím, že toto je presne tá pesnička, ktorá je takým spôsobom zaujímavá a vzácna, že si to naozaj zaslúži. A veľmi pekne o tejto pesničke rozpráva aj jej autor, basgitarista skupiny Para Matúš Valo.
1: Táto pesnička je potvrdením, že také moje viere, že niekedy proste niekto zošle tú pesničku iba. Pretože toto je pesnička, ktorú spoluautor celého albumu, samozrejme aj producent niektorých vecí, Matej Starkov.
0: Áno.
1: On vlastne má nejakú svoju pesničku, ktorú hovorí, že chcem to s takou českou holkou nahrať. Tu je tá pesnička. Pustil mi nejakú pesničku a ja som bol taký, že vymyslí mi tam spev. On tam mal nejaký spev. Nechytil som sa na to a potom po roku ju doniesol na chalupu a už odchádzal z chalupy, bol tam 3 dní, tam ja hovorím, že chcem ešte tú moju pesničku, aby si mi vymyslel ten spev. Už odchádzal, si balil veci, že tak poď rýchlo to dajme. Začal hrať iba tie akordy a začal som to spievať a do niekoľka tých, nechcem povedať sekúnd, ale do niekoľka tých verzií tej pesničky v minút som spieval tú melódiu, ktorú dneska poznáme a to bolo tak neuveriteľne rýchle, tak neuveriteľne fantastický pocit, jak tá pesnička proste prišla ku nám. Ja som potom pustil Kirchnerke, Jane Kirchner, ktorá povedala, tak chlapci, toto je pesnička. Úplne neuveriteľný proces vzniku pesničky.
0: Spoluautorkou pesničky To okolo nás je aj Janka Kirchner, ktorá je veľmi dôležitá pre tvorbu skupiny Para.
1: Vie zobrať pesničku bez toho, aby ju tej kapele zobrala, vie ju jej pridať niečo svoje, čo si myslíte, že v podstate vaše, a vie ju vrátiť tej kapele o mnoho zlepšenú, ale stále tej kapely, stále kapelovú.
0: Takže tu je live akustická verzia pesničky To okolo nás od skupiny Para, tak ako ju zahrali na akustickom koncerte v Starej Tržnici ešte tento rok. Práve teraz to počúvate aj vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Fan in Slovakia. Live.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pol minútky pred pol šiestou pozdravujem na cesty, na ktorých ste videli jeden radár meria v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne 0800 800 200. Je to naša linka dopravného servisu. Šťastnú cestu. Fan in Slovakia.

0: Katku Knechtovú si o malú chvíľu budeme hrať vo Fan Rádio, vo Fan in Slovakia, jej novú pesničku Diaľky, s ktorou sa pustila do country popu, ak to takto môžeme pomenovať.
1: Stalo sa to tak, no, že som si to začala tak predstavovať, že aký žáner hudby ešte by som mohla skúsiť, čo by ma bavilo skladať. To som išla, myslím, z nejakého festivalu ešte v lete a som nad tým rozmýšľala a hovorím si, OK, sadnem a skúsim si hrať a veľmi ľahko mi to išlo. Zrazu ako keby, že ako keby som tvorila tú hudbu pre niekoho iného. A zaujímavé je to, že ten spôsob skladania sa vrátila roky dozadu, keď som ešte takto hrávala. Proste sadneš si s gitarkou, hráš si a si taká v tom celom slobodná, lebo pred tou cestou, pred tým môjim kamínom dlhým, keby som si takéto pesničky spravila, tak ich hodím do koša. Ale po tej ceste zrazu som sa začala zase tešiť z takých nejakých jednoduchých vodzovka jednoduchých melódií, ktoré dávajú dokupy proste celý stupek, nejaký proste song, ktorý vieš vyskladať do niečoho väčšieho.
0: Jej producentom a producentom aj tejto pesničky je rakúsky bubeník Christian Aigner, ktorý je aj koncertným členom skupiny Depeche Mode.
1: A mne sa strašne páčilo, že keď som to potom poslala tomu Christianovi, lebo to som absolútne netušila, že budeme schopní robiť spolu aj nejaký takýto žáner. A Christian bol nadšený a veľmi som to páčilo a hovorí, že okamžite ja som poslala viacero demo nahrávok, tak vybral si dve piesne, ktoré sme potom robili, následne ešte jedna ďalšia je hotová. A idem v tomto duchu a veľa som sa aj učila o tom, ako vôbec taká country melódia, alebo ako sa to nahráva, aké nástroje, akým štýlom sa hrá. A vôbec som netušila, že je to postavené tak silno na vokáloch, lebo tam je asi 500 000 vokálov všelijakých. Že sa som musela chodiť do štúdia aj na niekoľkokrát, pretože Kristian stále potreboval ešte takéto vokály. Tak som vymýšľala rôzne vrstvy, rôznych hlasov, ktoré on nakoniec použil a potom som ich prespievala ešte raz. Čiže s týmto som mala teraz najväčšiu prácu.
0: Tu je teda aj vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia Katarína Knechtová, pesnička Diaľky. Sú

Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Toto bolo aktuálne vydanie Fan in Slovakia. Po 18. nezabúdajte, absolútne famózny Get Fun, vaša tanečná party, nekonečné hity tanečné až do polnoci. My sa počujeme znova o týždeň medzi 17. a 18. vo Fan Rádiu. Majte sa pekne, pozdravuje vás Káva, čaute. Merci.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minútku pred 6 hodinou vás pozdravujem na slovenské cesty, na ktorých ste videli radar v tomto čase. Na R1 merajú pri Hronskej Breznici smerom do Žiaru nad Hronom. Odo mňa aj z dopravného servisu Fanrádia je to na teraz všetko. Ďalší vám dodáme zajtra ráno o 8 z víkendového vysielania. Tak šťastnú cestu, užívajte si ju a šťastný dojazd do cieľa. Ahojte.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: V zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo, jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Party hity až k tebe domov. Počúvaš Get Fun iba vo Fun Rádiu.

0: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Leto ešte nekončí. Vytočte si svoju zľavu až do 20% a odleťte za slnkom. Ak ste popri každodenných povinnostiach nenašli čas na dovolenku, ešte stále nie je neskoro. Pri mori je leto stále v plnom prúde a čakajú na vás teplé dni, pláže aj zaslúžený oddych. Zatočte kolesom šťastia, vytočte si zľavu až do 20% a odleťte ešte túto sezónu. Doprajte si predĺžené leto plné pohody, relaxu a nových zážitkov. Viac informácií na Satur.sk a v pobočkách CK Satur. Shake, shake,
4: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov. A maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenskej špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

šunky, údeniny, šunky aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa

0: Užívaj si leto s Fun Rádiom. Aj v lete hráme hity, ktoré milujete. Fun Rádio.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.